Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama wo ɛba ne bi ato wo nan so sesia. Mese gye wo ayaresa, gye wo awareɛ, akwantuo pono no ebue. Adwuma sɛm no a ayɛ den na onyame wasiesie saa bere yi. A wo ba no ɔnwu wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase, wo kunu no ɔnwu.